0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊。滚呐、啊，滚呐、啊，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚滚滚呐，滚呐、啊，
1: 你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚滚呐，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊。
1: 叫你滚啊啊，很烦人烦躁，没有空调，
0: 没有空调，滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊，
1: 肩上贴着药膏，
0: 滚啊滚啊，
1: 嘴里闭着牢骚，
0: 滚呐滚呐，
1: 邻居已经睡着，
0: 滚呐滚呐，
1: 已经睡着，
0: 滚呐滚呐滚呐，
1: 邻居的小孩吵吵闹闹，
0: 滚呐滚呐滚呐滚呐，
1: 没什么比这个更糟，
0: 滚呐滚呐滚呐，
1: 找不到牢骚，没有人
0: 聊
1: 骚，
0: 滚呐。